0: mini program
1: Wane e ikahamene tinke ke
0: Ingi program tahalil lenga ingla harap wane e ikahamene tinke ke halil leme holhi atimle Urein sen hangi teretengi tinke ke tiketnya Mary E. Hang haram lun rejin ngaj aj ihi. Teporo nekani ngan cu nang tarik langa. Hang haram lun rejin ngaj aj ihi. Teporo nekani ngan cu nang tarik langa.